0: mamu awa so soki na lobi na kumbinga mbo po na zandumba yo moko ebisa ngai mobeno atingo na poto o oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi na mobano ya telefone yango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobano ya telefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
1: alo

kuunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo.

0: mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
2: Yes. Ebana anaitwa Best Naso akiwa na Pili Nzalia. Wanakwambia kukaya. Dakika 34. Ebana tunasonga mbele. Twende sawa.

Shukrani sana. Baada kusikiza kundi zima la Wenge Muzika, Besebeja, Bon Chic, Bon Jambri, na album ya Pentagon na rekodi dizo hizo. Hii ni Ultimatum yake mo.